0: tak ujali žiadny imanči.
1: Žoná hemolče, uchte ma to krosa.
2: Me.
0: Ima tu kýri, a uvej hoťa
2: ma. Me.
0: Pípa tahka, že? Me. Mám pípi skončo. A paru kusa.
2: Me.
0: A paru kusa.
2: Me.
0: Ja som jaka kuska. Me. Tu uňa čelia ma. Aj, kunanka mi chuna i kanka aška.
1: Me. Ama pawacho, nisho tanya sani, ama pawacho, nisho tanya sani.
0: Ay, bipa kiri, pinri mawasha, ay, pinri mawasha, manan pipi skancho.
1: Ay, nisho tanya sani, ama pawacho, nisho tanya sani, ama pawacho.
3: Me.
0: Ай, ляшан, кальшан, чи ухачан. Мана, обихачу кашка. Ай, мана, обихачу кашка.